0: Будь ти пажливо у пісню слушали, унесу мало радості на вашу планету. А лако се от страха будете усрали,
1: усрали.
0: Та нечу направити,

4 каси, мигас и мовати. Излажемо puno за малу плату, без обзира jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahti ili metan u šaku. Mi smo 4 каси.

0: фіски з давна.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора за помало. Co vidíš? Argentina. Leganés.